Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.

0: балаларға нисбатан айтқанда, Чүңчүү байрамы үстелдеги ашы мәзелик таамларга картылган болса, ата-аналарга нисбатан айтқанда, Чүңчүү байрамы парзантлар белән җәм булыш арзусыдыр. Башка йортта турып аткан кишләр өчен айтқанда, Чүңчүү байрамы өйгә кайтып җәм булышка булган тәкъассалыктыр.
1: Һәр бер адамның калбидә өзгә тәвә җәм булыш булыды. Мәйле бер аэроплан билеты, бер партия салам хат, бір қытымлық телефонды паранлышыш, яки сыллық көршіш болсын, әммісі қайрындашлық мекіріне тихімі қойықлаштырды. Арлықны тихімі еқылаштырды.
2: 107.4 Қатнас Сәнәт Радиосы.
3: Үрмәтік радио ұнғычыла, 107.4 Қатнас Сәнәт Радиосының бивастан ұтылатқан Вәтән менің айлам программымызда дауымлаштыратымыз, қанет осырымыздың кәген ұшырлан қырсақ, тән суы жүгі сімлік аңлықшымыз құшкепсіз, қаршалымыз, Чүңчүү байрамыңызға мұбарек болсын, қол жүрі тұрып программымызны аңла өтіпсіз, балыны мәктәпке апырып, әкеліш yolu da her günü әттіген de programımızda anlayman balan bu yıl toluq üçüncülükке çıktı naiti yaxşı məzmunlarını sözləp bəriniz programımızı yaxtırıb anlayman rəhmət sizə gərgən uçurlarını yollapsız köpdən köp rəhmət xoş bolduq balanızdınki yaxşı nəticələr bilən ali məktəbkə ötüşügə tiləkdaşlıq bildirimiz onunun başqa Patigül xanımı programımızı yaxtırıb anlayıb da orınlaşdırılğan məzmunlardan şunda xoş boldum, hozırlandım debdi. Qaysar ayalı isimli kədimiz mi programımızı yaxtırıb anlayıb da köpdən köp rəhmət sizə gərgən

Қашқар Ташуының 100 докторының Қашқар сәпір политике қатнашты. Тонжы қытым Қашқарге барғанда, сауақташылары қызғынлық білән оны Қашқар қадымен шәхіріне, Ташуыны көрішке еліп бады. Бірнәч күнден кен оның қалбірге тәсіратта үзіл кесіл өзгеріш болды. О, мұндақ дірі. Бұй әрі мән ойлығандын мұбәк айаты күшкі толған, текмі әчбетілген екен. Оның қаршыча, Қашқар Епек Йолы ұқтысат бәлбіғі, ядролық райондекі мойым таянч ноқты болы сіпті білән, тарақият ешірін күчі зор. Шу жайның өзгечі яшаш мұйыты вә көп мән бәлік өзгечі құрлыш қияпты оның тәтқиқат елінішіге дәл маскелетті. Бұй әрді оқтыш вә пән тәтқиқат қызметіні қанат яйдырыш әм еңі қырыс, әм еғір мәсуліет еді. Бұлтыр 9-ын жайда Жан Шаужун бинакарлық кәсіпті оқыған елдіші білән білі Қашқар Ташуға қызметке түшті. Жан Шаужун тонжы қытым 11-ге шыққанда нұрғын хырысқа дұш келді. Оқытқычыларының рәсімсізіш, лахиялаш асасы ачыз. Бәзіде ол лахия пікіріні сөздеп болған дейінкен, оқуғычылар әтті қайардың қол селішіне білінмей қалатты. Гаңғырап қалғанда өгітіш, ярдан беріш, етекләш механизмығы тайынып, етекчі оқытқычыларыны білі дәріс тәйярлашқа орынлаштырды. О, тәшәбізкарлық білән, пешқадам оқытқычылардан мәсілі сорап, оқытыш тәтқиқат ғұрыпсының коллектив дәріс тәйярлышыға актып қатнышып, муапық оқытыш әндесі үстеді үздініп, қол білән сізіш асасы, бошлық пиланы қатарлықлардың башлап, оқуғычыларға бірге-бірі тоғыры етекчілік қылды. Оқуғычыларының іждағат білән өгініші, іждағат білән үздініші Жан Шаужунны тәсірлендірді. Бұлтыр о оқуғычыларының мұсабықығы қатнышшыға етекшілік қылды. Коллектив тұңжы қытым мұсабықығы қатнашқашқа оқуғычыларының лахия-лахияләш вә ипаділәш тәжірбісі кәмчілікді. О, пүткіл жәрянда көп қытым таңшаш вә қайт-қайты түзітіш кіргізішіні баштың кәчіріп, асаси логикіні рәтләштін лахияның тәпсілатларыны инчікі мұнайзы қылышқыча оқуғычыларының лахия ипаділәшіні тәдіреже мүкәмәләштірішіге ярдан бәді. Жан Шаужун мұндақ деді. Оқуғычыда әрбір лахияге бүтін күчі білән муамыл қылуадыды. Оқытқычы болған кен мән, оланың өмідіні ярды қоймай мән. Жан Шаужун қызметке қатнышып бір ел болмайла, Шинжаңның башламчы ұқтысаслықланы кіргізіш пиланығы талынып, Аптыным районның Тәбі пән фонды түрінің қолышығы ерішіп, жәмі 1 миллион дүйенден артық мәқсус пән тәтқиқат қыражыдығы ерішді. О, мұндақ деді. Бұ маң нысбәттен аң чоң итрап қылыш, қоллаш вә илхам. Жан Шаужун пән тәтқиқатта мәуқәні әмілетке қойыш, әмілетке мұназымат қылышты чың тұрып, әмілі мәсілілерін әл қылышқа пайдылық тәтқиқатланы еліп бады. Оның тәтқиқаты Жәнуби Шинжаңның район алайлығыны асас қылған еді. О, бір тараптың Епек Йолы құрғақ, ерім құрғақ экология бәлбіғірге ешіл құрылышыны рәқамләштіріп, лахиялаш тәтқиқаты білән шұғылланса, яны бір тараптың ән-әнуи тұралғыларыны өзгертіш білән бірге, бостанлық шәһәр бошлығыны әлалаштырып, орынлаштырыш қатарлық елінішлерге көңіл бөліп, ілми тәтқиқат мақалысыны Чегіра район тұпырқыда езіп шықты. Жан Шаужун мұндақ деді. Мен Қашқарды ел стартып, оқытуш, адам тәрбиелеш, пән тәтқиқаты еңлық яртыш, халықыра хамкарлық сахалырге чонқыр чөкіп, шәқсі елім жәтіке артышылықымны Чегіра районның тәрақият ихтиажы білін чонқыр бірләштіріп, әрбір түрлік пән тәтқиқатыны бұқты қылып, әрбір саатлік дәрісіне яқшы сөзлеймен.

0: Қағылықты yolu үшірі, ұтпақ yolları қошылынышта yolla раван кәндіге ұшырын мәмтімін таксия әвәртіпті. Ұбыл қасым кәп ұшырыңыз?
1: Бұрыз, жеттікті түке ұшылгар, яқшымсыз ұқа.
0: Ұбыл қасым кәп
1: ұшырыңыз? Мәртіпіеттің қалық мәйданы өте, машиналар біраз көп, ама тоқсыз жоққа.
0: Мақ ол Ұбыл қасым кәп рахмет Абдурим кәп.
2: Қолдыда yol қайырын, сәндон yolu, әрбайдан Кенже жолдорго каракет кармай жолдор бар.
0: Болду макул, рахмат. Юқур сөйөт ташылда Калаймыкка ахлат ташлап маңсы боламды. Ма алдымдыки машинанын номерин көрөмбедим. Э бир адаплык, маданий жүрсөк болмамды. Бак хаттарлык ташылдыңлар жума. Иш кылып бир халта, эмди кагаз, мивиш пакеттер нескен. Ач деризин эчип ташылды жолго. Бак кылыксыз адам экен бу деп. Мушта хо. Ой койду, юқур сөйөт ташылды кетип аткан вакта деризден мана мушундай Қалаймыққа әқлет ташлаш қылмыштыры қарта, бұны номер татып жәриманы қойдыға іш ба. Әмді шу сәбәптен кеп шыққан қатнаш хадисі, зиян, әмісіні шу ташлаға адам төлейді. Мұштақ бұлды. Бұл қатты яқшы қымапты. Қандақ шамап қаған әдем әмді ұқымыдық. Бір қалтық тұлық, лық қатылап, бұл оныңыз ташылды. Әлейжан.
1: Салам бір жетіпті, тошыда яқшымы қанда авалыңыз?
0: Яқшымсыз, яқшымсыз.
1: Айрымыз мұбарек осын.
0: Бірге осы рахмет.
1: Әмді шықтым, ма екені yolu үшір бәсім.
0: Ә.
1: Мәрифет ұлтырақайының алдыден, шашын ачалғыз yolla раван. Қашқаның аласығы бір қарап бұқына, ямғыр қачалғыз тоқтайды ке, яма еғіп кетті ғой ба.
0: Ямғыр яғыды, депті әмді екенді, кечеден башлап еғіп атты, азырғыш еғіп атты дейді бұ. Тоқтайдыға уақытын демепті десе бұ. Қарсақ.
1: Қан бір жәттіп, бізді ғудемді нәңмейді ақшы береді, әмі

0: Уйындымы маскадан бізе апат. Кава үчін әмен тазық қағазырының дәрінсі яныма йоқыр көтірілді. Рукия Обыл Қасым тәвсия қылған бұл мәсулат Уйындымы маскадан бізе тілуду. Алтын үзің бұл капаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: 2026 жылдық Шинжаң өктәбір халықыра автомобил көргәзмісі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжаң халықыра көргәзмі мәркізіде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобил, 60 қыл еңдіктіке автомобил көргәзмеде намайян қылынады. Түмән йөнлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десеңіз, өктәбір халықыра автомобил көргәзмісіге бері.
2: Құрметті радио аңлаушылар, аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас сәнет радиосының Әтігәлік yollarыңызды біз әмірі программысы. Программамыздың автомобил клубы пағалетімізге намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған молли ғырын аптолыр қатнашқан. Программамыздың кейені мүшу, есіл тәмніздәш еріштік пағалетімізге Ахмәрвайт ұллыры, Ахмәрвайт яғ, Ахмәрвайт күріш, Ахмәрвайт ачыс ұлырыны шілтеп, тамақылыны белә оқшып етілген, мекмалдырым ашқанысы қатнашқан. Ене мүшу, Адыл сол сарайының қипаш ұдылығы жайлашқан Шию Додоша мұ программымызға қатнашқан. Яны мүші пәсіл шіркеті, пәсіл рам ішімдіктеріне базағы салды. Еңден еғіз насаңы арыйыма ба, сауыма қылышын тұқама алады ма. Мәйлі пәсілінің ке лимо ялпыз болсын, рам бұ ішімдікі болсын, еғіз насаңы арыйыма ба, жүн сауыма қылышын тұқама алады. Шичиху yolları, yollar аван ке әдіге ұшырын Абдулла әвәртіпті, Абдулла рахмет пәге ұшырыңызға. Абликим такси.
3: Здравствуйте, это Ахмед Ашир, ты мастер зовут нас за килла, а ты первым тебя, а уже джентльмен, ты первым номером юлла пойдем, а?
2: Макле. Шичиху, юллары, юлла, раван кеди, я учен Абдулла, а вот то. Азет Али, вчера у нас так фирвал, что мы сделали Аллаху, ты меня так вчера юлла, псес.

0: Beijing vakti saat 11.
1: Ece koşak mayda.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысты болсын.
3: Тіліңла, тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғардық ең параңланы аңлағыла бамбу.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Бұл программыны Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вә тірт.
5: Яны шу тірік вә тірттің кейпі ма?
4: Шындақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірт жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деген балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вә тірт.

Дәүләт юлы 2012 линиясе Турпан Хотан юқыр сүрәтлік таш юлының көрлі бөлігі. Өлк юлы 21 линиясе Алтай Үрімчі юқыр сүрәтлік таш юлының бұрыл тоқай бөлігі. Дәүләт юлы 217 линиясының Алтай шәһәр бөлкіге автомобил иқымы бірқадар мәркәзлішеткен, әм автомобиллар көрінәрлік көпейдеген. Қысман әқиліш пункті мұлазмет районы. Майқачалаш пунктларда автомобиллар өчірі тұтырыш қауіпі ешіп, асалла өчірі тұтырыш характерді ки қатнаш қыстанчылық көрледіген. Ишкенчі қытымлық автомобил иқымы юқыр пәлісі 10-й айның 2-й күнеден 5-й күн күч көрледіген. Бұл мәзгілді қысман юл біләклерді автомобил иқымы янылы юқыр халатты үйірішіп, автомобиллар шәһәр әтрапи, алқышлық мәнзірі районлары, алқышлық өз автомобил саяат таш юлларыға бір қадар мәркәзлішедіген. Әр күн саат 10-дан 13-кіче, саат 18-дан 20-кіче болған вақыт автомобил иқымы қош, юқыр пәлі мәзгілі болып, автомобиллар шәһәр районы, яқын әтраптікі мәнзірі районы вә шәһәр әтрапыдікі езі йолларыға әтіген вә кәштә бір қадар мәркәзлішедіген. 3-нче қытымлық автомобил иқымы юқыр пәлісі 10-нче айның 6-нче күні саат 15-дан 10-нче айның 7-нче күні саат 22-кіче көрілдіген. Ilgirki yillardagi qonuniyatdan qaraganda qayta safarga chiqadigan avtomobillar dam olishning oxirgi 2 kuniga markazlashadi ekan. Bu mazgilda o'tir uzun yo'llik safardan qaytgan avtomobil iqimi bilan qisqa musofirlik safardan qaytgan avtomobillar kiralishib, safardan qaytish yuqori pallasi ko'rilib, vaqt bo'lik xarakterli qatnash qistanchiligi gavdalik bo'ladi ekan. Мөлчәрлінішчен 10-нче айның 6-нче, 7-нче күнләре сәт 13-20-кече үрімчегі кіріп чықыдыған айланмы юқыр сүрәтлік таш жолларда сәпәрдің қайтқан автомобил иқымы юқыр чәк кейді деген. Болып му линия бойдегі асаслық әқ еліш пункті әтрапыдегі йоллада автомобиллар давамлық көпейіп, қысман йол біләклерді автомобилларның асты юриші, әқсіз йол юришіні тоқыттыш вақтығы че давамлышы деген. Шенжан қатнаш сақчылары шуны әскертуді ки, дәм еліш мәзгілді сәпәрге чыққанда, шопырлар ава райының өзгіршегі ең еқындын деқат қылып, сәпәрге чыққыш линиясын алдын пиланлап, қатарлік әхвалды давамлық йол юріштін сақылынып, автомобилның түрлік бейхатарлік техник ұқыдарын ұмым юзлік тәкшіріп, юріш бейхатарлікіген капалы тілқылыш керек.

Dostlar, diqqətinizə bolub atqını 174 qatna sənət radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı. Dostlar, bu proqramımızı tirik və tirik tığlarını bazarıq salğan tirik sodi çəkli şirkti alayda talab qılğan bu orun rəhmət deytimiz. Dostlarımızdan kəgən uçurğa qırsaq, Ahmetcan digən dostumuz. Yaxşım sələ, xoçı nəncən nəng bunun qanşı alınçı bazaqda durçan iqo joğla, çuye çubuçu dəbsiz, Болды, рахмат инкас қығыныңызға біз мау, шу, қатнаш сақчыларға инкас қылайлы, ә? Ені достарымыздың дәмван әзесі бүгін су жоуының авас үшіндақ сық боп кетуатыды, әмі заказ үшіндақ аз тұрды, мәнмен ватқан еллі үшіншілік раван, деп сөз қалдырып сіз. Рахмат әмді, ма бірні үшкін байрам болған декен сұртлағы чықып саят қылдыған достарымыздың бәлкім көп болуы мүмкін шоңа заказ аз боп қағанды. Яна байрамдын еніп қайтып келгенден кейін жоқ заказлар

Достарымыздың ұшырға қараймыз. Әкбәр Қонқуй деген достымыз. Түнігін кешкі еқін емғұр түшкен кенедің. Егіз чоқыда қар түшіп, нәқмейдан. Тәпі, нәншен тоңпай яңғу нәк кеші пенсін еліп сізе. Бұлды рәхмет тапшырып алдық. Қадыр е, сізіні чық қаршы алымыз дегіз өтті е, ашқаны да ұшырчан білін. Мәлдуд деп. Шу. Ашта дегізі е, әс бұламды ұсызан че. 60 қиттім дегенді мәдіп құйып. Лекен там қоқшайды кен жұмы достылар әс беріп, кеп кәсен лап оғыдек. Яна Мәмтімін Қадыр деген достымыз. Мәмі қашқа көн шәріна ес бұлақ су есі да, яйлақты қой баққач аңлаватты мән деп сөз қалдырып сіз. Рәхмет тапшырып олдық. Яна достарымыздың Абдулла Тұрсынжан Мұзаппар қатарлық достарымыз біз мияқтырып аңлаватымыз деп сөз қалдырыпты. Дослам аңлағы рәхмет еттіміз. Ондақ болса, яны иқымлық күйлеріміз номы программымыз орынлаштырдық. Қыны достарымыз білін бірлікті ғозырылын әйлейм.

бір жоз тамақны бір дәмді үйтіп әтті деп, шо тамақлар пәк оқшайды кәмесім ұшуңы. Тез кеп. Менің егінімне көмді ола, мен мұшта бәк тез еттім. Лекер ас оқшайды кә достарымызға шо шиюнікі ішчеді. Сән жүн мехманханысының кем шо кіріплам оң қол тарапті Ашқана ә тәндір тағамлары. Беріп, епке санла болды кен, наштылықлар ба кен, шуырпыла, әрхіл кавапла, пулу, тоқы күйсе қатарлық, әм, шу сармайды бұшырылған тоқы күйсе қатарлық, шында ешілікке. Ондақ болсы, дослайыны давамлық, екімлық күйләдің бірлікті ұзырлын әйлі.

жақтан айтқанда өзі оқиыдыған шу шәһәр. Дәмеліш мәзгілді сұртқы чықып саяхат қылыштығы бірінші талаш боп қалды. 9-нчы айның 23-нчы күні кеше дәулет ішедегі али мәктәпләрге, дәулет ішедегі али мәктәпләр көп жайлашқан жайлар вә әтраптық шәһәрләрнең Джунчу байрымы, дәүләт байрымылык дәм илиш мәзгеледеки мәдәният саяхат кызгынлыгы көрнәрлек ачты. Үрүмчи али мәктәп оқугычыларының узун линиялык саяхат алкышлык мәнзиле тизимлигидә беренче орында турып, Шенҗаның яшьләр саяхат базардагы ядролык рыкабат күченең дәвамлык ашканлыгын испатлады. Али мәктәп оқугычылары дәм илиш мәзгеледә саяхатка чыгыштагы пассып қатнашқычылар болмай, бәлкі қатнаш бесік мәзгіліні өткізіп сапарға шығыш, бөлеклер бойынша саяхат қылыш, тәсірат шекілдегі мәдениет саяхат ұстамалығы етекшілік қылғычылар тобыға айланды.

Ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setih setevleş doğrusetki uçurlar menən avtomobilin programısıda. Qeynəm istekdanlar menən avtomobilin programısıda bolsun, mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа әптісі Сылу Шитингді мас қадамды аңылтылды. Программамыздың Сылу Шитинг әптісінің алышынлан қаршалымыз.

Қадірлік достар, программамызды башлап алдық. Достарымыздың программамызға қызғын қатынышып, қатынашақырки ең ұшырлардың хабардар болуш білен бірге, бағалатмақшы болған автомобилыңла болса, яки сетеп етедіған, я болмысы қызыққан автомобилыңла болса, автомобил ұшырларыны ел ұшынларын қаршы алмаз, янымышу, yol uçuri, may uçuri, gaz uçuri qatarlıq uçurlarını bizim veşinspomiz XC 1074 FM yolu uçurlarını qızğın qarşı alımız.

Розжан 2016 жылының ке шендей Лондон қолғы чыққан нұсқысы. Қолғы чыққан нұсқысы деген қана нұсқысы Розжан о? Қолғыт нұсқысы демек чым о? Тұрсын жаңыстам әбәтіп қойдым ә, Розжан ә? 2013 жылының ке Форт Мұңдияу бірді бәш әл нұсқысы кен ә, бұным отырсын жаңыстам ұялап қойы ә?

Достар, аңлап атқыныңлар, Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнет радиосының менің автомобилім программасы. Менің автомобилім программасыны үрімчі шәрі Шинхуа жәнібі елгі жәләшқан шақсат еғіз бошлығы амулаториясы. Тірік вәт тірі тұғыларыны базары салған тірік қалқара сот чекіл шеркті ала айталап қылған. Давамлық Тұрсынжан ұстамның ке фүчірбай кен шүне аңлап.

0: ұмытылы е, абай бағалған машинлы аба кен,
1: ә? Шымар, 24 неке лектас ұмытшы. 1 миллион 900 мыңден 1 миллион 950 мың атырабыда. Шымар, 23 неке сенде илантыра депті 60-65 мың атырабыда. Шымар, 18 неке сонтен лейлен депті 30-35 мың атырабыда.
0: Болды, рахмет тұрсын, жастам.

Мәмәтжан достарының әметкен ұшырының әмісін сіз еллап қойдым жұма, өзіңіз қарап, муапықны талан, әмінісізге әметіп қойдым.

0: Абдулланың авазы құшыру айкен.
1: Қанда қонау жақсы ма?
0: Яқшы ма?
1: Бұл үстім мәсіл сұра патай деген сен. Ма машина мен ке, сазы еттіп видеом атты. Қырауанды қатталған номер 4000 ба. Мен оқып, 7000 номер сұлықлы құтты оған кен. Азы ма машинаны сенян қылғанға ашып тапшылатыды. Әгер, мен ма қырауанды назып 4000 мені бірағы қатылды өткет. Мағы бірінші кейтамыны сүрет, қайтын номер құлықылдам. Аменен ке, аз зүрдәдінімді сәлсі кейтамды етмәмді, шын көр баға деген қам.
0: Сізнің ке правыңыз толықлап алды деке мүшу вейжанлан бір тарап қып болдыңыз, азыр правыңызды номер ба, ене татқұссіз шын ақма, оның ке бірінші түрі өлән төртінші түріне мән мүшті ұғырлық бір. Зіне, оның кесізге тоғыр жауын берейін.

0: Жатин Йөмөндөйдө Үрүмчүдө машиненин запчастарын сатыдыган эң чоң пифа кайсы деп. Мушу эмне айтты достор мал бу? Нан ху тараптыкисини. Билдиган достор деп айтыңлар. Миллионлук ажап кымбат машин экен го дейди. Lexus Vujilin азалдын шундай го. Төртөксе Розжан дейді, Хуйжан дады қошынышты раван машылы азырақ көп дейді, ә? Әсімінің авазы құшырба кәңіл әйлі.
1: Әй, Яшаржан бұл, сізінде бір әйәмі ойын бағалы атамды ол, 1 миллион 950 мін көдәр, машинның кіпі ма?
0: Машинның кіпі? Lexus Vujilin кән, 2024-нің Lexus Vujilin, шо-шо бағад боп қалды ғо Vujilin адетті. Оның үстіге әліқі күру нұсқысы Lexus Vujilin-нің ке өй бағылымы де, автомобіл бағылы ауатыды, әсіме?

0: Тұрсынжан ұстам, абайқы автомобиланы бағалап түкен аңлап ақайлы, а?
1: 2018 екен, Nissan Jinko жатты, 30-35 мың атырабыды. 2018 екен, Сыгытар жатты, 800 мыңда 10 мың атырабыды.
0: Болды, а. Тарваз дейді, Қотен ғымығы қачан келсіз, Қотен ғымығы қачан көршіміз дейді. Пұрсат ұс, чүкім бар ма?

Абла дейді, риясат яқшыма 2025 жылы 9 айынан футиян ұшу Шанлин Кью саптоқтық нұсқысы

Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы. Программамызды Үрімчі шәрі Шинхуа жәнібі елігі жайлашқан Шақсат Еғіз бошлығы амулаторы есі. Тірік вәтірт тұғыларыны базарғы салған, тірік қалқара сау чектік шірікті алай талап қылған.

Азырның өзі де мен абайыма бір үшір беріп әткен, мүштіғырлық вайхан yolының чықшы ғыздың, яны айдырым тесуретік yolы, вайхан yolының чықшы ғыздың, үрімчі санжи тесуретік yolы қарап маңғайын үште автомобилла көпкен дұрса. Оның башқа Цанфанго бейлі, Яшан отыр yolдың Чентанжан yolы қарап маңғайын үште автомобилла біраз көпкен. Штіпақ yolы, Минхуа Котсының Хапинанлы қарап маңғайын үште автомобилла біраз көпкен. Onun başka, Muşu Kalım Ayşice Koşumçoğlu, Çarbak Kotsu'nun Şibe yolu kırıp mangan

0: Мапи келген достымыз. Қашқарының ауасын нават самыған чайдек боп қалды я, қанда қысақ құла дейді. Қанда, яқшы емес ма? Еліқ бұлыттық ма? Мәмәтжан дейді, яқшы мұрия сәтшілі, пайзаваттың қашқарық болған ел білеклерді машылла бір қадар көп, лекен қатнаш раван дейді. Қарабай дейді, әйні вақтыда мәлі төкімнің мұ бірсі байды, Nissan Livina-дың бәк чырайлық машин де, о, мен мұ бұрын бәк яқшы көреттім де. Мен мұ азырғы ті яқшы көрмәй, лекен Nissan Livina-ны. Бәк қолын ішчалық яқшы машин о. Матрысын жаңыстам, абайқы машин бағалап бұпты аңлапа қайлы, ә?
1: Шыма
0: жүрімізде бі Өрімчіде кавапчылықтың қызмет іздеймен, гөш кавап, асмы кавап, зық кавап, қанда бұл сөйдісінің чықымен, азыр орным өрімчіде, дейді ә, мау, қыз қалби, мау, кавапчы ұстам керек, достап осы, ұшыр елі саңла бұлды, ә?

0: қадірлік аңлығыжыла онда қосы ұшырлағын қарайлы е қарвайының бір ауызық ұшыр ба ке
1: ұзын машина едіге радио аңлап маңдақ әнді ұшырлай етіп шықмайды ба я жолды бер қоламасам да
0: шықмайды шықмаған е қарвай е көзіңізді жұмып намазы бір нәрсені дейді қаңлы боп сіз қылып сәт тұрамы деп мында ойлайды қайшыламы жоқ шықмаған ә пәкәт ламы әнді бір башқы нәрсімі әвәт мәпсіз азыр қарыдым ман шыққан программада шу бұл менеңке телефонымдеке бай сүрттім ма телефонның жомиясек шықырып алған қандасек бұл сізді неміш қылды бұл мұшын әвәтіп сіз әнді бұны мен қаттық сүріштіре емсен мұшын мұшырақты қаттық сүріштіріп тоқтылай ұшыр ауазы ұшыр бәсіңіз шықуды әмінді машинасыңыз үшінін татып әвәсіңіз ұшықмайды ұшу қандақ аны сөзлің

마우 투스넴 심니까 온 고침스 브르시피니 아왓도 올블라 마시피니 브르 쿠르파카일리야 부 올드딕시 말라이투쉬 마신스케 мақсад демекчи болғаны қараң мен азыр сізге айтып бәген мұш автомобильні көдіңіз ма деп көдім у лайтуш машинасыдан шиғыла яғы түшіп кетті у автомобильнің ақыдан келіп атқан автомобильларға таш чачырды алақыдар орынларға бір инкас қып қойсыңыз бұ автомобильдің түшкен ташла ақыдан келіп атқан автомобильларының чақыдан чачырап шығып башқа автомобильларға такси яқшы болмайды мен тоғылап чақырып кеп қылай десем оныңға етемедім Шунунган да бир алагдар орунларга мушундай лайтушуш автомобилдери лайып манга вакытта бир диккат кылса, шаар мойтум жакшы болган болот деген учурун жолдоган экен. Бул жакшы эскертиш, жакшы кеп болду, жакшы пикир болду. Бул да мушу инкасыңызны, мушу тектипиңизни биз мо бир жеткизейли,

0: оқытылға барай болды. Әмма ішқылы бұның үзгірішіге ешім тоғыр кәмейдіған. Оныңғы баққанда, ені яқшы кен, дава тұтық болып, ямғыр еғіш деген, бұл нормал, ямғырының алды кейіндегі нормал ішіла бұл. Оның осы кема күз вақты деке. Башқышыны ойлаңа болды, чәпәрі такси Алиджан. Әй, мұш ава білілі кіріш қаватысылы, іш қылып, үй, мұш аваның мәйлігі қойсаңла, ава гүлләнің кей мәйлігі қойсаңла, нем бұл ашу, яқыз кәсі еғіп, тоқтығыз кәсі тоқтап, ичілгіз кәсі бопту, ичіліп бір хұш тұтқанда. Ана кімді, хұй тұтып қағанды бәзі тұтылып, боп кәсі мұ мәйлі ашуның бір жайығы мәйлігі құйыңла, чу, әзізжан, әлі үйжалла. Мау Хожа деген достымызды айту, машинайдыға вақытта қарыш тарап, неке сүріті бәктез. Шынан білім, мау елдеке кичік ташыла ұшып чықып, менеке машинам неке әйнегіне чекіп әтті ма? Дәзгет көз әтті ма? Дүйфан шыфу елзірін. Мен мұшы пейжанымын төләм тәләп қысам боламды деп елуған ке, немі ба му, жилуи ба му, жилуиді ашу ұшып чыққан ашу нәсі, ашу машинның сөрті тез, шының ке чақыдың ұшып чыққан, сіздің машинаңызың әйнекеге тегіп зейді қыған, мандақ әкіпалыны қатерліген, жилуи ба му, қатер ба му. Әгер бұп қаса, шу ұспатны көтіріп, шу ұспат білін, сіз нем қысыңыз болуды, төләм тәләп қысыңыз болуды, еллуға. Әгер ұндақ жилуи жоқ, ешқанда қатерік амыған, я мында шыпин амыған айқваласыз, ешқана құлыңыз ұспат жоқ айқваласы да, ондақ тәләп қыланмайсыз. Чүнкі бұл төләм тәләп қылышының ке асасы шу ұспат, дәліл ұспат көз түш болды әмес мұ? Шуңа ұспатыңыз болмыса аман жоқ, әгер бұп қасы абай дегендік болса, тәләп қысыңыз болды. Мау Али Баба деген достымыздың такси машинасы да бір ашқыш түшіп қалған кен. Қарайдыған болсақ, мау Тойотаның ке ашқыш оқшайды. Ой, нөмірінім ес қойыпты, мау ұстам яқшы іш қыпты жұмы. Мау ашқышының егісі қылы, бұл іш қыкеген қылы пәмі бай кен. Машинасының нөмірін езіп қойған кен, шин А 912-ке. Ти, бұл та 900, әйма 9 жайының 13 күні тұғылған тайырының ашқы жоқшымамды үрімті деке. Шин А 913-ке Ти-И, чоң-И, Ти-Вай де сәкім болды, Ти-И, тайыр. Меке дедім, я, қандақ ке ұқымыды мән менің пәрзім шу. Әмінің мұшу ашқышының егісі аңлаватқан болса, 156-991-05-031. 156-та 991-05-031 нұмыр біла ала қылшып, ашқычыңызды евасыңыз болды, ә? Яки тоныш білішілері аңлаватқан болсаңлам, еткізіп қойсаңла болды. Яна ұшырылаға дамына қарайлы. Азыр мен күйтіп ақы елді маңмайма деп сім қоға оның ғучымыз. Мен қығынан шарқы елдің сайолығы түшіп, азыр 5-ші көрік келдім. Сайол ешімалдың жанып қыраван, лекен қарыштырап жанупты ешімалғы маңға елінішті машинла жықкен дейді, ә? Аныңден кейін яна ең ұшырыладың лаута нәді жүйді ке?
1: Қанасының азырқы әхвалы.
0: Чырайлық құрас.
1: Мехмалланы. Қанас мәнзіргі айға әкір қойды.
0: Распект чырайлық күздікі мәнзірісім ажайып чырайлық кен, ә? Әй, лауыта сіз немі деген бәқтілік, мұш мехмалланы, саячыланы, апырмәдіп, шубанады мұ? Чих, еләні көрәләйдікен сіз, ә? Немі деген пейзі? Ишқылып, әжеп пейзі кәдеймін, әмә сая дейтекші сұсым ұшында пейзі кәбір қы сая дейтекші соғым кеп күтаты да мен оң. Шубаналады, беріп, қанасланы ойнап, чөгіліп, шөндіріп, әмі еләні айлынып дегендек, ә? Бұпты. Онда сіз мұ машин, чоң машин, чоң аптузайдайсыз, елучыла аптузыны, саят аптузыны, елады деқат қылып менің, шында чырайлық мәнзірлердің, шуақланың өзі ұпта өзірлің өйлің.

0: Онда болса аңлоочулайын адамдык силер берген учурларга карайбыз, а? Эмиси айкы яйынын авазы кучури.
1: Мен ушундай карчак сөзүңө
0: да.
1: Өзүңдөй 33-үн алды кош жылын саатып турабан экенин.
0: А, макул. Абай эмне дегендиңиз?
1: Соктунун 103 килого окуна чыгады. Келдим кошчуда.
0: Ой, мен бейчик вазип тапшырып аттым эме, ыгыр вазипини. Сиз унда деген билем маяды. Мау бир аңлыгычымыз мы юллап тикен мемурас бизе ыгыр болуп калдыму? Масал ыгыр буйрып калдыму? Ма ишин деп үземди гуманланып тусам. Ма иго деген достумуз мему якендин ареалышкымыз пайзабатка келип пахты терип атмыз. Күллүк 240-250 килодан терип атмыз. Радио аңлыгыч тейди. Иго сиз бир деп бирин, үзүңүз айрым мустакыл ишти терип атамсыңар, ишкана бирлешип шундай терип атамсыңар. Эгер аштап касаңыз, эм кып кап мен койсун бир аял 338 кило машта тирдим деген. Шуңа муштай шокшайды деп хата түшүнүп калдымбы? Я мен. Мандайлык бир эс нимада иш кылсын пахты тирин деймисен бугу дечимби? Амма сен элек нимирак азаз я казазыл десек эмес элек. Эй, ашындарак бир лобен болуп калды дек мен. Бу мыгыным жакшы болду. Lekin men ashta desam diqqatini yig'ib teramiki deb menda o'yladim men ubal uchun yaxshi o'yladim. Ubal o'zim qabul qildi deki u anglig'uchimi. Mavo pasining emasdu imomasan. Siznikini anglab baqayli ya bu pasining emas deb qildigu. Ай бу пасының амасту, мен іш бақмадым, некерас кақсам, мен мү көріп бақмадым. Пасының деді ма, декен ғу қарсаманыңда денде жүшойда безіқтық ке, нәнің да бір сөрейдің, қайсының пасының ма, амас мұ да бір ұқпойдың, алған дүкандың егісідің, еп чық болдыңыз мұ, ондас көрің амында езіқтық болдығы, пасының болсамында чөрілерді ауылықы чаплыған чаплықыда бабылыш керек. Сәви, ой, әді бүген сыңыз ұнтып қалдыңыз әлі, кемен дауымлық яқтырып аңлайма деп, ұнтып қамындым сіз нәқ ұшыр беріңіз, Сәви. Мұшын нәқ ұшыр беріңіз, сіз ең әқача өсімдікілі бақсын әтірапы да чөкіліп жүйдіңіз үшін дақ бұл. Асия қыз.
2: Жетірі қыз, дабызаның ауды, яғын ұқалапман қайтымай сенкін бекетті қатын ерамын.
0: Болды. Шырайлы айла, ғыджагуның әтірапы рава, 1 кило ғазыр чекіп аңлайдыған нақшыкен тұқмауы деп, қайсындай сіз жық нақшыланы қойдым мен.
1: Қалан бізге тұтты, тізеркен мен кема құлышымды ала.
0: Мақол. Тұр такси сөйред. Ой, жыным сөйреді, пақта ұ. 185 кило деген үші Раурыс Марты ба адам тереді. Мен мұ дейқан, лекен онда пақтың тері болмақ асан кеп әміз деп. Онда болса мақыл. Бұның түзі түшкір күзей мен. 100 кило десем ғу бұла, 120 кило десем ішкісім тереді ке, айады әрайал ішкісі егі деген аңлығы жүміз. Әрайал ішкіс 125-тің тересім ішкіс 40-50-тің тереді ке. 120 кило дегені муапықты, шүрпірай бопты әмсе. 65 кило түшедім. Ау, аңлығы жүм өзіге қымысам еді. Аңлығы жүлі қаршы нем қылып. Убалы қиял кіріп қапты, башқыла шы тәң түшкелден амыз хейл бірге кетіп бопты, нәч километр ерақтыққа өз қапты, онда бұған ке, ашта демісем, амында бізді доңли болсын деп дегентім мен, Әрайыл ішкісі тереді ке, ішкіз 40-тан ішкіз 50-ні, 120-дің әтрапы тереді кен сіләді, онда сі аңлығычымыз мұшындарақ тересін, ге қылыңа байқа аңлығычы. Давыд әлі модайды, адди адам деген нақшын қойып әмәмісіз, шында бір өзірініп тыңшайды, бұлды елі нақшы тыңшайдыға вақтыда, тұлық тыңшайдыға вақтыда баша ақыр білін. Шуақтыды қойып ерай, е? Қаплан, немеш олды? Кәк қылаңа. Немек бал? Кияма чақ нем болды, бір кәк қывитыңла тепшімақ тап құзмай. Чақының кей елі чекетіп тұшында му? Мен а кия деген қырып қейт қапты ме? Чақының елі чекетті демекші ма? Бір чаққы ел ұрып берді ғала ба му? Деп му, ярдам сормақчы му? Қаплан бір кек қылыңа, бір кек қывитыңа ондақымай. Яна аңлайлы, а?
1: Ошон ниге ма яңлы бирге кошумуз тураган, а?
0: Болду. Абдыкыйым жан түшүк тамак игеш аңлап атам. Абдыкыйым жан, Бумарьям, Турсунжан, Бусаргүл, Абдысаметжан, Хайргүл, Гүлханла, Билалжан, Орзгүл катарлыклар. Жоңчу байрамалар мубарак болсун деп. Жими аңлап, жими жыгылган урукту калганам, биз исмини юллапсыз, а? Мына мемиз уатсыз. Бу нимо? Алмамо неме? Яңызжан жолу, Чанжан жолу карап маңган жолунуш бек тосулуп кетти, дейди Боран такси. Али. Оо. Мамашыла ермаш чермаш уп күтүп туго майылда кайсы жол? Мушта эмесмисиле? Адамны бир баян кылсаңла болду, мушундак шипингланы тепшимак тапкызмай. Казвенде жолго чыктым, сай жолду машин жык деди Патигүл ханым. Каргай мен сорган кыйын номер деп. Немененки? Мына. Башкалармы сорап тикен, тук башкалармы сиздин банарыңызды маңгым лазым десе, мен шуларга эветип сиздинкин көмөптүм а каргай, а эмди жолап бадым сизге. Өз ал сиз Арзат Полохансы деп айтыпсыз да, Поло айтыпсыз да. Мәзір Арзат Полуханса келгендім, авазыңыз дашымырны бір аптыдым. Шықып Арзат Полуханса дегенінгі лобын бәк кейлі жұмы. Ашыяда радионы тишіғылам чықырып, ваңшытып қойып қойды. Дейм, ашу дашымыр аяқ шәрдісінің әтірапы, Арзат Полуханса әтірапын бір алуды ұшқылып сай олғы түшкітші маңған шопырланамыз, аңлап маңуды ашыядын. Шанлиан деген аңлығычымыз мұ кемтікке шанлау етіпті. 25 жылы ол дейсілі маң ғамыра. Сіз мұ білдіккен сіз сіләнің бізге ғамыра ішкәлік аңланы. Мен тәшіріп бақтым сіләнің часты отының жұңғы бойынша мәстанлары ән көпкен. Шының үзін қып болсы мұ раңдар программыланы еңдің ел қойған болса аңла деп болуды. Аңлығычыларының тәләптірінің мұйет күзіміз 80 kilo diyorsunuz muravuruz çıktı. Vay bu oldu. Hem de bir 30 kilo demesme. Onu da bunu da çürüp abalığı. Mokkıdı hoş hakkıdı kanı çürüp. Nem kısan ubalık otturdu. Cuma etigenin keşkice üydün. Opa dada ben paktirgıl çık ettim. Degen bilen karısı 20 kilo. 12-20 kilo terip koyup oturup. Vaktin künün ısırap kılıp. Ali Can mu depti ki oy bir 185 emas 85 kilonum temek asan emas deb oğuş ameliyatı mamı paxta terip baqan bizni daşıydı oquatqa vaqtimizda sihansi paxta teri qılap badi bir 15 gün teri duqmiki iş qılıp şu jarayanda dastlabda qındaq momulan momsaylarni qısı degen bu nime üçün bu şındaq güş yoq saylarni berdi deb yığlab nime üçün bunu momus qara deb yığlab onun deki bu momulanım tanışbiyap lekin aşı jige qıtaz yaxşı rolum jari qıldıramadım da u yerde el deyishlar
3: Beijing vaqti saat

0: 800 килодын бәсілішіп, Q7, Audi Q7-ні ұфтуаған қыздың кеге қарыта пенілін қыпты, бұ пенілін жанжа болған кенші, дамлық мүшті пенілін қыптырды. Зиян қаммайдыған суыр екен қоу, ұфтуаса машинға егі болдыға, ұфтыр бәсілі о, бәңгі тәк егі болдыған да. Қандан ұс шу қыз пайдалы ке, шықып. Зиян тақмапты кепіңізші болған да. Абдыхилыл.
1: Қанда авал бір жерде жақсым
0: яқсы. Yaşmadı, çürüvatımız hep aşıdı aş yok. 185 kilo kaylomadı bir neçe alınıkça ya bunda o spek terp olanmaydı digenti. Çüşerdim ben 80 kilo desem ulma az deydi. Benim bu 80 kilo terisim. Çüşüp kağa aktıdı başlı demez mi? Abdikerim derek.
2: Yol tarzı fark edem. Harip tuzu kuşları, şerif tuzu kuşları, gözüm oturu yolları alan.
0: Makul buldu. Қарвай неме дейді қанды, біз пақты тәгілі маңды оқ деп. Ой, бұ пақты тәгіл емес, бі тойғы маңғанда қыватсылай ма тұрқыдың. Машинсыды кейінеді үш әдіміз бір-бірсідің қитіп, тазы олтын дегені бұлышығы тақап, көйнек, парпыр көйнекләні кейіп таза. Мадақ зәрі ба, мадақ көйнекләні кейіп. Анандан кин ясынып мана кетип грим маним шунда чырайлык гримлер мен ярышып кетипти. Алдыда бир акымыз аппак көйнөкүн кийип отурапты. Бу туркыдан акейникилер деген назырлы тойго бардыгандай мана мындай йенигы немени кысты сомкасын кыстырып апты колтукка бир адимиз. Шунда жаллык отурапты мана тойук тойго барымыз деген хошаллыклардан хошаллыклар чыгып турду мына. Мушта ясынып пахты дагыл барам да карабай асыз мушу. Яны чо, Абдыримның ұшырыны байы аңладық қу, ә? Андасы, яны, еңлап аңлайлы. Махмуджан такси. Мәулудкамның чүжінің келіні бұғдыған юморыны сөзләп бәген болсыңыз деп, қойсы юмору? Есен жаны, ә? Сіздің шәмбі көлікінің ішіләшінің көтір ағалығыңыздың дәймә, шу тоқтамның вақты аз қалды мұ, я, деп, я-я-яқ, мән маңғы ені ба, тоқтам түгейдің ең 20-30 ел ба, қатыр жән болған. Өйләді отырып аңлаватымыз деп үтір өліға ла ба кен, ә, рәхмет. Ма бу дукугунунун ки юлакваны сорган достор, анан ки мен эч күнгече биз Кашка тарапка ма токтопайбы бир аңгыч сорап тикен тук. Азыр мушу учурну му жеткизген болсак, бу амды бу түнүгүнкү саат 12:20 элан кылынган учур, дукугунлу а майтак куча таш жолунун ки ма усу бөлүкү. Яни ма бу хашлыгын давынын ки аварайы өзгөр себеби тенчи жанха аварайы яхшы болуп калыпты. Жолдыки кар музланы тазалап болуптуу. Бүтүнлөй тазалап болуптуу. Жол жүзүмү бейхатар жол жүрүш, жол жүзүмү жол жүрүш шарайытын азырлаган экен. Эмне азыр усу ийдин чормукчу болгон мушу жолдыки катнашка кошлинийде катнашка чек коюшуну бекар кылыптуу. Нормал жол жүрүп өтүптү, а? Ма учурдан пайдаланып келеңлар.

үрүмчүгө нормал кирип чыксы буламды деп болду, нормал кирип чыксыңыз болду. Норм ар кандай эмнеги? Бу ритм языклык ке, тонкой бушуй деди го. А языклык ке ана. Денди жи инлеу деп языклык ке тигиде. Шун көз аңлап бул ке мау пасыл рам деп пин языклык. Анандан кин лык тигиде майлык мивлернин расмлары ба. Тонкой бушуй деп языклык ке. Аң тиги карсаңлар мына денди жи инлеу деп хит ба ке. Demek ki muşunu oldun bilsenle bulduk ya ne? Hazır mı Ayı Fernanda statıp evetip dur. Kaşkaya şerçidin maşını pakız uyduğa ya olsa tavsiye kılınla. Dip bir alınık uçumuz. Muşenşan evet genken. Hani kaşkaya şerçidin kayada maşını pakız uyduğa bir gekiyotanla. Yazın can. Siz yağız işlep siz uçurcan kepte uçatkıl ketke okşumam dip. Minin aslam yağız işleydiğen künem bugün. Әмді кәптәні ұқчаты бәмәс, әмді түнігін бір ұқчатыпты ұқырсам, ұшыржан, әмді ұқчаты үлі бір бүджер кәптәләні. Қылдыға үшін немәдіс ұқчатып ойнап, ұламы бұда бір арам еліш керек, әлік 5 километр арлықтың құйып беріпті кәптірінің.

Әнді мұшы мұнасыд білі мұяным ауы үрімчінің ке кәлгісі үшкілік аварайды мәліматының бір алынтифтейлі арлықта, ұнығыжыла. Әнім ау үрімчіде бүгін күндіздің кетчігетче ава ұчуқ бәзіді бұлытлық бұлуду, температура 14-22 селесия градус күте. Әт күндіздің кетчігетче ава ұчуқ температура 14-23 селесия градус күте. Үйгілік әйені 28-ші сыла күндіздің кетчігетче ава ұчуқ температура 13-23 селесия градус күте бұлуду. Мана үш күн ава температура ұқшаш кені, асасан ұқшайды ке ава бәк яқшы кен. Сырттығы, сыртқы чықып, айлынып, мұндақ өйді ұттыру амай ава еп, аптап қысайлып, өзіңланы, ә? Әжді кәге есілі.

0: Тарапыдық ел білектерді машинлар біраз көп болып мұ дашымыр қарап маңған еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Яны қарайдыған болсақ, чонсай елі досламышу. Дашымыр әтрапығы кегенде машинлар біраз көп рәккен үріш астыкен. Андың қалық елі өтішімі көрікнің үсті, нәнмінге қарап маңған еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Лонгчуан көтісі үшінші көрікі қарап маңған еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Андың мау қыпиннен ұл ұмуми линияда машинлар біраз көп рәккен, үріш астыкен. Андын Бауханда асадын мау тәңгі тақ қарап маңған еңінішті қызыл жырақты сәл өчірәт ба. Аны балла сақтықын сақташ докторханысының алды тәрәпләрді мау машинлар біраз көп үріш аста. Чинген елдің табыза қарап маңған еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Андын Тунхуан Гаучалу табызағы түшудіған еғызды мау машинлар біраз көп үріш аста. Андын ғалбиет елі Адыл Сол Сарының алды тәрәпләрді машинлар біраз көп үріш аста. Янән елі қош еңінішті досламышу. Янән бақчы білән Шыңлилу ғы чекеті деген қызыл чырақча қош еңінішті машинларын айты көп үріш аста досла. Андын Рида әтрапыды мұ машинлар біраз көп рәккен үріш астыкен. Даван шымалы елірді Раван елі. Андын Жичан Гаусының әфалық қарсақ Үрімсан жоқыр сүрәтлік елдің Мұсайчан өтішімі көрікіше ғәріп шарқы еңінішті. Машинлар көп рәккен достар Жичандың кіріште. Андын Бейжан отыр елі Хынан шарқы елдің Қашқары шарқы елігіше жәніп шымал еңінішті мұ машинлар біраз көп үріш аста. Шибейлу қошымчы ел Шихун ғарби елдің Алтай елігіше мұ жәніп шымал еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Андын мауы өсімлікле бақытсы. Әтрапыдік ел білектіре Қашқары шарқы елдің қош еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Андын Бейжан отыр елі Хуйжаршы дай әтрапыдегі бөлекләді машинлар біраз көп үріш аста. Төнжелуының афалық қарсақ, достылар Төнжелу мүші Таусычан қызылчырақта қош еңінішті, яғни дабызадың Таусычан қарапманған еңініш, ондақлы біздің идарының алдыдың Таусычан қарапманған еңінішті машинлар біраз көп үріш аста. Адыл Сол Сарайының алды тарапты көлады машины көп тұдық, қаршы еңінішті мұ ұқшашлы машинлар біраз көп рәккен достылар үріш астарақкен. Хуанхэ ёли Чонъи докторханы атрапыдагы бөлекләрдә машина бераз көп турды, ләкин алайда тосылган әһвалләр юк. Унда булса Вэйшэн супамызга кергән учырладымы, дусларга яткызайлы. Чонтян каршалымыз андан адылча учыр берипту. Бүген Кашкада түштүм бир ава бек тутук ямгыр яккан түштүн кин ава ичилип аптап чыгып кетти мана. Бек салкын шамал чыгып атты аптапмы? Чыгып атты мен түштү өйгүмө кирмей мана. Нан еп кевез дейір ватыма деп үшір беріп тұ, әркет бәркет деп деген. Мұшында бір пұрыстыкеге вақытта пұлны яқшы тепіп кен дәмейлі балымыз әмес мұ, досла. Лекен қосақны тоқлап, әр ауырыс, босы бұрын рақыштын түшіп ек омыса. Андын, ма іш әмгекіліні дауымлашты осақ, тәкімі өнім болды. Абдырахман Сомкетсізімі қаршалымыз, Зөхірә қаршалымыз, Бахаргүл қаршалымыз. Дауыт жамы мәмі бақыттаға жаңлаватыма радионы деп үшір беріп тұ. Әмәңлағы көптің көп рәхмәт, достылар, радио программаларымыздың қызмет, дәміліш, тұрмыш, іш әмгекліріңлады, өз аңлағы әмірақығыныңладың, біз толымы қошал.
1: Мәңшігірім 6-й жылық Шинжан өктәбір қалқыра автомобил көргізмісі 10-й айның 1-й күндің 5-й күні кече Шинжан қалқыра көргізмі мәркізіні өткізіліду. Мүн қылдың артық автомобил, 60 қыл ең түтікі автомобил көргізміде намайян қылынуды. Түмән еңлік төлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай дейсіңіз, өктәбір қалқыра автомобил көргізмісі кебейірі.
2: Тәңқүштін қапты мұқапат, қауа үшін әмән тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүміршчалықы яқшы болып, қаным қызланы рахат ес қолдырды. Тәңқүштін қапты мұқапат, қауа үшін әмән тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Рұқия Абыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат, дойындымы мас қадамды сетіліду. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

өстіріп атқан жайланың әтраптарды ке нұрғылыған жайлағы беріп саят қылып атқан болушы мүмкен, вәя ке сыртлағы чыққан болушы мүмкен, вәя ке айлыда қылдыған іштеріні қылып атқан болушы мүмкен. Онда болса, дөләт байрымыны қандақ өткізішті құрсыды план өткізу, план қыват ісілі достыла. Шинжаңның һәр кайсы жайлары мәдәният саят катты мәрекелерне таярлап булды. Демәк, әмдә Шинжаңчы саят кылдыган дусларыбызга нисбәтән саят җәтте найты яхшы мөлазәмәтләр сезләрне күтүп тормакта дуслар. Джончо байрамы дәүләт байрамы йитеп калган пайтта Шинжаңның һәр кайсы җайлардагы мәдәният саят тармаклары шәкле көп хил, мәзмуны мул булган мәдәният тән тәрбия саят йөрүшлек планнарын планлап отырга чыгарып, табий манзара, халык өрп-адәтләре мәдәнияте, гайри-мадди мәдәният мирасларын хис кылыш, мәзелек таамлар тадқиқат өгініш қатарлық көп мәнбәлік амылланы жұғырып, саятчылағы байрамлық мол мәдәният саят қатты мәрекелеріне таярлады. Елі Қазақ Аптоном Областы әдебиет сәнәт кечілікі, халық өріп адәтлері, мәдәният саят қатарлық мәдәният саят палиетлеріне өткізгенден башқа, яны күзді дага саят қылып ұчыршыш. Күздіке алтын рәңлік чарвычылық мәйданы саяйды. Рәңдары халық өріп адәті ғайри-мадди мәдәният мұрастары саяйды. Тарих мәдәният тадқиқат өгіні саяйды қатарлық баш темілік линияларны отырғы чықырып, отлақ, сулық ер, дәрия бадысының күз мәнзірісі, халық өріп адат кенті қатарлық әлі сүпәтлік мәдәният саят байлықларыны тұташтырып, мәнзірлік жайланы саят қылғаш дага қылыш, чарвычылық мәйданы ыстырахиты, ғайри-мадди мәдәният мұрастарын бұлыш арзусыны әмәлге ашырды. Біз ма программыз арқылық мүшу тән тәрбия сахәсендә үзенең бер кишлек төпсенә кушып аткан дәүләтебез өчен мана Азия тәнәркәт мусабыкысыдә диск этиш төре буенча алтын медальне колга келтергән бу Абдыгыни Тургын исемле тәнәркәтчебезгә бундан кин техимо яхшы нәтиҗәләрнең колга килешегә тилекташбыз шундыйлар дәүләтебезгә шан-шарафларны келтергәнлегебездән без толым бек фәхрләндек техимо көп яшьларның әр қыл кәсіп түрлері де дүнияда чемпионлықтың қолға келтірушіні чинділіміздің өміт қылымыз.

тосқучу болды екен. Қарғанда мұшу Турпан тарапләге саятқа баған достарымызмен көпкенде, достар, Турпан сықке язы алты декен, декен кәш білен күндізің температура пәрқы янлан ба. Достарымыздың пайдаланып қалышыны сораймыз. Андан қанасқы баған достарымыз, қанасының температурасы әмде күндізі 19, ойетін 19-ға чекені, кейтісі әмде температура 2-дін 5 Celsius градусқыча болы декен бүгін әді. Болса, қанасқы берішін ойлап атқан достарымыз, қилырақ бірі киімләні ебіліңла, болсы непізірақ бірі юрон чапалла бағы пәймамық чапалламды. Яман қышлық қилин әмес, непіз бірі юрон чапалла. Ашта чапалланы елі басаңла біраз маскелдеке кәштіклері. Біраттал непіз мауқумы ебіліңла, достар жұмы. Нарадқы берішін ойлап атқан достарымызын ба оқшайды. Температура 5-18 Celsius градус күші болды кен. Демек, нарад өлен қанасының температура Халатты хәле охшаш кен Тянчыда әмде Үрүмчи килеп Тянчыга беришин ойлап аткан дослар 7дан 14 Celsius градус кычы булды кен. Тянчынын температурасы Тянчан дашагынын 7дан 16 Celsius градус кычы булды кен. Кашкары Гучонга Кашкай ойнугылып алган досторубуз 12дан 24 Celsius градус кычы. Багыраш көлүгү баган досторубуз 13дан 24 Celsius градус кычы булды кен. Турпан кылган досторубуз 19дан 31 Celsius градус кычы булды кен. Жамбулакка бардыган досторубуз болсо 6дан 11 Celsius градус кычы, Сайрам көлүдө 6дан 14 Celsius градус кычы булды кен. Могуй чыңда 12дан 27 Celsius градус кычы булды кен. Демек, әмді бір қысым достарымыз сорған саят мәнзір айолларының ке аварай әхвалдың сіләге, үшір бәдіғі көк тоққайнымы дәвітілі, 6-дің 17 Celsius градус күші болды кен. Көк тоққай қатарлық мұшу саят мәнзір айолары да. Демек, әмді тағлық райолағы саятке баған достарымыз амал ба, непіз бір енік пәй чапалланы, яки мада пақтырақ чапалланы, бәк непіз ялан чапалланы асаңла тоңлайды кәнсілі. Андын тоңлыға қырақ достарымыз болса, мау көкей өліңла, бұмысы шен көкей өлімісаңла тоңлайды кәнсілі, достар жұмы. Демек, әмді саят мәнзір айоларының әхвалыманы мұшындақ, достар, көңілік болсын саятларыңла, әрі пәсінің өзге қас бір гүзәлікі ба. Тоңлап тұрып, қызық кафе яки чайны ішіп, гүзәл мәнзірлер қарап, ұзырлынышмы? Ажайып, есіл талаш.

Сөймлі кичік досласыла ән қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мәзмұнларын өзігі мүжәссәмліген Гүлғұнчыла программысы бүгін енді қытыңлағы сұнылды. Программымызды яқтырып аңлыға

Әмді әр бір адам айды бір үйендін. 20 yıl iyanıq yığışını davamlaştırgan Aysacan Nizamidin bilen tanışımız. 2005-ci ili yazda Şincan'da şöyünü əmdilip ütküzgən Aysacan Nizamidin Dövlət İlektorturi Bordala Tok bilen təminle şirketinin xizmətçisi buldu. Tunca aylık maaşı 600 yönünü alğandın kiyin o anı mektubi. Əslideki Şincan işləb çıxırış kuruluş bintuani 5-ci şi milletlər otur mektubi gebirib, ailesi ixtizadi qiyinçilgi bar oququcularga ixtizadi yardan berişini oyladı. Sınıp modiri 23 namarat oququcunun tizimlikini sunup, onunga öz əhvalıqa qarda iş görüb, iki balını tanılaşını eytti. O, bu bir qatar ısımlarga qarab, bir adamın küçünün haman çeklik bulduğalıqını tunca qetim yes qıldı. Әгәр һәр бер адам һәр айда 1 юан яны кылалысчы. Бу 23 яшьлык яш липапны көтергенечә хезмәт ташларының ишкене бер-берләп чекте. 2006 ел 3 айда ул тунҗы кытымдә топланган 1244 юан яны пулны һәр милләттән булган айлыстык кыенчылыгы бар 23 оқугычының колыгы тоткызды. Дәслептә базлар уни уен күрсәтүдә диешти. Әмма бер чоң ана рәхт сумкын ичеп 30 тәңгені бір-бірләп санап, оныңғы тұтқызды. Чоң ана аңчы көп қат тұнымайды. Пәкәт бірсінің яқшы ішқылып атқылығыны біліп, оымы бір кішілік күч шықырышын ойлыған еді. Шіркет партия комитетінің шудесі оныңға. Сіз ялғыз ішіліп атмайсыз. Біз тәшкіл, сіз алғы ылғырлысыңыз, біз терек болымыз, деді. Ардын 20 ел өтіп кетті. Бір үйен пиланы бойынша жәмі 2 миллион 200 мың үйенден артық ияны топланып, әр мүлләт аммаға 4400 адам қиттымдан артық ярдан берілді. Ярдамге ерішкішілер мәктеп тарвасыдан шыққандан кейін, яна ең ияны қылғычыларға айланды. 2026 жылы 8 айның 31 күні Айсаджан 2-ші түркімдікі, Джунгудеки яхшы кишлер тизимлиги бойича башкаларга ярдам беришни хушаллык деп баладыган кишлер тизимлигидан орун алды. Мамлекет бойича Миллатлар иттифоқлыгы тараққиятыдаки бу намунчи шахс. Анам кичкимдилла маңа башкаларнын кыйынчылыгын көргөндө канчалык ярдам кыла алсак, шунчалык ярдам кылгандала көңлүбүз хатыржам болот деди.

0: Досы айына дамлық досланың ұшырлырға қарап қайлы, кеге ұшырладың қарап бақсақ. Олды типчанның ұшырды адылжай яқшымсыз, ел ұшыры бері бітей. Хуа Гуан Че түші қызды машыла біраз көпкен деген ұшырыны еліпті. Рахмет беге ұшырыңызға, көп рахмет. Құшында осы айына кеге ұшырладың дамлық қалаймыз. Батаван рухы чыңғы кәк жолары ван дейді, чоң машин шопре ісімді қалуғы жүміз. Чоң машин шопре деген ісіміз. Нәфис еді, баба.
1: Ауызды оу қандарақ қабар, башынан жолары ван көптәдің.
0: Яқшы, рәхмет, рәхмет. Енді ұшырладың, шында оу қарсақ, иі бұғының ұшыры.
2: Жаң сен бейлі, құрында жолары ван.
0: Болды, рәхмет. Оасия ханым.
3: Привет, это Тёла Тресин, фамилу мышу, танчал с нору сюда, чё трапля, эм, был сюда, чё харапан гайли. Мастер кабдешлам, ты кашин яму, сюб, ты кэм, кэпрэ парга, кэпрэ парга,
0: Буду до бэгэ офчарымызға көп рахмет, да? Хош, онда оса ені офчарладын, мұнда о қарсақ, муясларынан офчары адылжа яқшымсыз, бүгін мен му ішлідім, азыр, ешуендін чықып, Меймей білен, достықчаны бұйылы білен Шидачауға келді, машинлар қақытан бәк көпке елда, лекін тосылыш жоқ, Шидачауының үсті тосылыш ба, дейді. Рахмет. Джин Пинчо. Ә,
4: сәйілесі, бақ жының қалап, үреші әтәр жәтмір алан.
0: Болды, рахмет сізге, бәге ұқтырыңызға.

Мен досо адам доктордан жолго учурлар деткизбиз, э? Бир 174 жол учуру өжүнгө айтып машина бекке деди. Катырап куманганда абдо. Урумчиде эң кулай дака кылып көрүп кегирек, туугуралык болсо деп сыя кылса, ой-ё. Бу урумчи туугуралык баама балла? Туугуралык баама, Запер? Урумчиде туугуралык жок. Бу бүгүрүнүн матрипиге өссөк туугуралык жокту, э? Туғырақлық шу күча, бүгір, тары, мұшу. Жүріп тұрап туғырақлық жек, лопындырды, ама үрімчі етірап туғырақлық. Үрімчі етірап туғырақлық ек бәнші. Шуқым туғырақ күліш керек мұм? Мәжінің тал мұндақ сөгет, әнді бос, ах, дырақ. Әсләм. Қарияғаш, қардырек осы бомбанда мәсі. Чуқым, тоғырақ ұлыш керек, чуқым. Така қыпында саят қылдыған. Башқы дарақ осын бұлыды. Тоғырақ деп тұрған май. Өлемі яқшы, жоқ нәсін деймін ұғызымды. Күкс дарақ бая нәді ба үрімші. Мен сенге барар ерім елді кішекін бі орманлық бағы ба? Шуяда лег-лег күчіріп, пияды меніп, чені қыдыған бір кішік орман ба? Оша әмді азырақ сағырыпты дәрәклі. Шын дәп қоя деген дәйдір оқуя. Қошын өпчірлі ғырап бақайлы, Адылжа Абдымет, мен мұшу етізліқті ішіліге шаңлағаты мәңі дейді бұл кәпсіз бөді. Кәбәге өпчірліңлағы көп рәхмәт, ені өпчірлің үшінді ойыңлы үтімінді қарсақ, бір үзетті төр әхваланлай яқшымы, марал үшінім ба деп, ұнтып қаптым, жәніп түріп дісем шу, жәніп түріп Мұш ұнтығалықынды дәлікін. Қош, ұнда оса ене, үшілағы дамлы қарайлы. Бір ай күнді беріп қайтып кәгідек, демек жетен. Лопнұрғы верің лопнұрға. Әттігенді барсыз әттігенді таң саяды қопап, көрімші лопнұрғы құрсырақ таш елді, шерім сатығыңды барсыз. Шүкші барсыз көріп, тамақын еп, тоғырақлықыны ойынып, біре тоғырақлығын құчақылап, ресімге төтін түші өтіп, кейінігіміз, кейін азғымасыңыз бірден кеш оғы жейініп келсіз.

Шыдай Гуанчан вэшши тусулды дейді ғой, суал белгісі. Яна учырлады Абдурахма әпенді мен яқында бір машин сетіп алғандым, радио бір шығып шықмады, әсілді мәселе. Қанда бұл нәді ке мәселді? Радио Токиолық көстіп еқан, Токиолық ермұт қылдыға яғы апырып көстіп еқан. Бұл деп бәзімсіз бұл, я бі, үнәуім мұса, апылаған үсім, ешілсім, я қызылсім, үзіліп күтіп дейді қанға, ойлап еқан, ермұт қанға апырған. Аэродромда таксилар бәк көп 40 мың толы тудық дейді, Хелкам такси. Хош, ені, үшілады, бірінші нұмырлық такси жүрек беріп,

Evet, tuttu. Мене знову до інше піхав кирп маво. Куча Астана, мушу Нунджалы, нун фильмі ва. Бая жүрек бір вес саңла қоллап сен бір жүрек беріп әвәтіп сіз рахмет те. Ені бір тензен қып қойыңла, феншен қып қойыңла, шу достымыздың шу ішілері рунақ деп бір тірек қысы яқшы. Сізге сәл тұрып бір мукапат берейлі. Мушу гепкін айт, әстайдыл қарапсыз. Мушыны бір орындапсыз. Сәжіде бұл не бір ресімді әвәтіп қойыпсыз ға? Şunu olan olca, kayısı yol, neymiş yol diye bir uçur bir bittin sadece de. Meridyen şerşen midun cunlu, midun nello tosulup gitti maşallah köpteydi. Bunu da bege uçurun olağa köp rahmet. Yeni devamlı uçur begeş min lavi işin numaramız eksici 1074 FM.

0: Көріністер қатарлық рәңдар мәзмұлладын қанғыч оғызырын алайсыз. Көңіл қойып тәйірінанған бұл мәзмұлла сізгі шаптық бәкші етші білемірге, сіз ниені түрлік білім саватлағы егі қылыды.
1: 174 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз бұл қағылсы.
2: Есіңізді болсын, іздәш нұмыры XG1074.
1: ШЕЖ 1074
2: то? Ә-ә.

0: тәжірибелерін қолынып, азыр бар болған линиялік транспортны тәшкілләшкі болған қашылыны азайтыш білән білі құрылыш үнімінімі өздірді. Ленғы Қомыл Юлі шеркеті құрылыш башқұрыш бөлімінің мұдыры Сұң Пың, Ваңяңтай вокзалының дәрейтісінің өстіріліп ішқі кіріштірілішінің Жанжумяу Ном 2-ші линиясыдегі 10 000 тонналық еғір үйік көтіріш вокзал нұқты орынлаштырышыны еніміз ішлаштырып, Қомсу, Мингшатан, Шичентан қатарлық кейінке вокзал нұқтыланы өзгәртіш, тәңшәп сынаш вә қатнаш башлаш үшін пішқан тәжірбі топлығалығы. Әмәлет елінің раваллаштырғалығыны білдіріп мұндақ деді. Бұл қытым Ваңяңтай вокзалының еғір үйік көтіріш бойынша дәрейтісіні өстіріш, район бөлікеді қатнайдыған еғір үйік пойызының күчіршіш, ел бері шарайтыны толықлап күчәйтіп, Жанжумяу Ном 2-ші линиясыда 10 000 тонналық еғір үйік пойызының түркімләп қатнышыға пұқты асас салды. Кейінгі қадамда скүллерімізіне ақыллаштырып, асырашыны пағыл алғы сүріп, бүтін районда бейхәтерлік бойынша башқұрыш тізгілләшіні күчәйтіп, Шинжаңның көміріні сыртқы тошыдыған бейхәтер, юқыры үнімлік, раван чоң еліне бүтін күш білән бәрпа қылымыз.
1: Станциямыз қабір. 609 айда Санжи областыдагы 3 миллион 40 мың моярдагы кеваз арқарқыдан эчилип умум юзлик машиналаштырып мәркәзлик йыгып элиш мәзгелиге кирди. Бипаян кевазликта кайнак мол осул мәнзирси барлыкка келди. Санжи дәүләт йезигилик юқры яңа техникалык кәсипләр үлеге районыдагы 200 мың моллык заманыви йезигилик пән техникасы яңалык яртыш басында чоң типтеги пахта йыгыш машинасы туташ кеткен кевезликтә тәртиплек мәшгулат кылып атады. Бу җарыянда йыгыш, топлаш, тайлаштан ибарат бүтән җарыян бер гәүдәләштерелеп тәмамланады. Әмді әр 15 минутта силиндрсыман тайланған пақтыла автоматик шәкіліге кәлтүріліп, рәтлік қойылуды. Үлігі районы болған Лаулыңғы, Дүкінлыңғы дейқанчылық мейданыдекі терекчі Таң Дөлін мұқберға. Бұл ел 600 модын артық ярген кебәз тереғалықы, бұл базының ақылы кебәзілік құрылышыны бүтін күш білен алғы сүргенлікі. Өлчемләшкән тәрәкчылык сугырыш белән огытлашны бер гәүдәләштерүштәк, енчикләшкән этиз пәрвиши һәм дә адамсыз ушкыда, акыл өсемлек асраш катарлык фән техника вастысының файдасы да бу ел кевезләрнең өсеш әһвалының кишене хушал кылыплы калмай, мол усул элиштен үмит барлыгын әйтеп мондак диде. Бу ел һәр моярдык пахта усулы 550 килограммга етише. Бір қысым әлі сұпәтлік ерлерінің мобеш осолы 600 килограммдан ешші мүмкін. Бұл ел яна бір мол осылық ел болды. Бұл ел температура сәлі юқыр болы сәбәплік кевәз ілгірік елладығыдан 13 күн балдыр әчелді. Нөбәтті, Санжи обласыда пақтыны машиналаштырып еғі веліш омум юзлік қанат яйдырылды. Санжи областлық езігіліке езі идарысы, терекчілік ә дейқанчілік доғырларының башқұрыш бөлімі, езігілікені машиналаштырыш башқұрыш бөлімінің башқы Гөн Жыңшен мұндақ деді. Област бойынша 568 пақты еғіш машинасыны пақты еғі веліш бірінші сепіде шықселіп, Езігілік машиналарны орынлаштырыш, техники жәттін етекчілік қылыш, пақты сетебіліш қатарлық юрішілік капалет молазымытыны мас қадамда әмәл елештіріш білен білі, пақты еғі біліш қызметіге әр тәрепліме капалетлік қылдық. Санжи областымызда пақты еғі біліш қызметінің 10-ші айының ақырда омум юзлік тамамның ішіні мөлчәрлі дұқ.
0: Әнді мейір мұхаббәтке толған Тяншан. Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойыча алдыш беріміз. Стансымыз қабірі. Жансу үлкісінің Нантон шәхірідің 13-кінші түркімді Шинжанға ярдамге келген давалаш әтірді, ішік алдығычы беріп қалыс кесел көріш, техники жәтті ярдам беріш үйләш, ұқтысасықлар етәкләп, өгітіш қатарлық тәдбірлеріні қолынып, ғолжы нахиясыдекі аммыға сүпәтлік давалаш мұлазымыта арқылық нәпкет көсті. Нантонның келген давалаш мұтахасылары ғолжы нахиясы 3-10 Хойзу езісі Toxuçi yüzü kentdeki 81 yaşlıq Eminjan Mahmudun öyüge berib, onun salamətlikini təkşürüb, doğru işiltiş əhvalını iyiləb, sağlamlıq kütünüş lahiyyəsi tüzüb bərdi. Həm də onun öyüdikiləgə, bugün onun salamətlik əhvalını iyilədik. Birər əhval görülsə, biz bilə alaqlışınla dəb tapılıdik. Nantun şəhərədən 13-ci türkümdə Şincanqı yardımgı gəlgən davalaş ətirdi, olcu nahiyyəsəgə keliblə, kəndlərdə xalıs kesəl görüş pəaliyyətini daimli qanat yaydırıb, ammının bilməgən noxtalarını birgə-birə çüşəndürüş bilən billə, kənd şifahanalarda əhval iqiləb, asasi qatlamının davalaş mülazımıdədiki qiyin noxta, ağırıq noxtalarını iqilədi. Davalaş ətirdi, kliniklik məşğulat, kesəllik misalını muhakimə qılış, məxsus tür boyunca yetəkləş, öyrətiş qatarlıq usullarda Qolcu nahiyəsindəki tibbi xadimlərinin diaqnoz qoyuş, davalaş iqtidarını hər tərəfləmə özdürdü. Cansu ölkəsi Nantun şəhərindən Şincanğa yardımğa gələn davalaş ətirdinin mütəxəssisi, Qolcu nahiyəli xalq doktorxanası narkoz bölümünün müavin müdiri Ding Jaxuy mündaq dedi. Operasiya jarayonida bir-bir yetaklab o'g'itib, murakkab, davolash qiyin, xatarlik, og'ir kasallarni narkoz qilish jihatidagi kasallik misolini birlikda muhokama qilib, amaliy tajribalarimizni kasbdoshlarga bir-bir o'g'itib, texnikini bo'limdagilarga bahrladik. Davolash atirti Shinjongga yordamga kelgan 3 oydan ko'proq vaqtdan buyon 1600 odam qitimdan ortiq kasalga diagnoz qo'yib, davolab 515 qitim operatsiyaga yetakchilik qilib, davolash yangi texnikasi, yangi turidan 5ni amaliylashtirdi. Hamda yordamga erishayotgan joydagi 10 g'ulluq tibbiy xodimni Nantunga bilim oshirishga o'g'inishga avatdi. Qolcu nahiyəli xalq doktorxanası Süydik Acırtış Sistemisi Taşqı Kesəllikləri bölümünün muavin müdiri Leubo mündaq dedi. Şincanğı yardımgı kəlgən mütəxəssislərinin yeni ideyəsi, yeni texnikisi, bölümümüzdən diagnoz qoyuş.
1: Onun uzuqlı qımmıtı mol, təmi intayin məzilik. Bütün memleketin her kays çaylardaki dostlarının Şincanğı kilip mezlik tağımlarımızını tetip yakışını karşıya alımın. Faaliyet yana bizek avtomobil seylisi, edebiyat senet oyunu koyuş, mın çırağı yıkıp tilek tileş, panus tepişmik tepiş katarlık, özgeçi faaliyetler yolu koyuldu. 999 moğa, 99 kıl, 90 lagminini yiyiş, halkı nep yetküzüş, sınaş faaliyeti mu, şehir ahalları sayacılarının kızgın yaktırışıya yerişti. Sayacı Li Hanqian mündak dedi. Üçte tamak yemeyle alayten bu yerge lagmen yigili geldim. Bek yiyişlikken, kızgarlık bizek abdombil türü ve şat kuramlık çümgen numurlarını görüp, toksulluklarının otte kızgırlıkını, koyuk bayram keyfiyatını his kıldım. Toksun ayarlık medeniyet sayahat idarisi partiye grupsının şucisi, idarının muavin başlığı Şöboğun, bu kıtımkı faaliyetinin 10. ayının 7. günü geç davamlaştı kaldık. Bu mezgilde ammavi menfaat türdeki kino koyuş, devlet bayramılık başdemirlik amma oyun koyuş. Sehrada mol usulluğunu his kılış, yezi kent ammavi keçilik katarlık bir katar ammığı yakın. Kişilerini celip kıladığan yezikliki medeniyet, sayahat yugurumu faaliyetini öz içi yalgan, o neçe türlük özgeç faaliyetinin arka arkadan kanat yaydırılığını tonuşturup mündak dedi. Şehir ahalları ve sayahatçilerini toksunda yakşı yap, yakşı oynap, yakşı mal setiviliş imkaniyeti iyi kılıp, toksunun özgüce medeniyet sayahatının sihri gücünü bir punkt şekilde yes kıldırışını. Yine bir katar daimlaşkan, ammavi karakterlik, medeniyet, tenterbiye, sayahat faaliyetleri arkalık, her millet ammasının arlaşış, almaştırış, yugurluş devamı da, Cunhuan millet ortak gevdesi enini, mustahkemleşini ümit kılımız.
0: Stansımız muhbirleri Tanşu Çiyen Nemgir haber kıladı. 2026 yıllık bir belbağ bir yol halkara yaşlar, ösmürler, boks, pikir almıştırış pahaliyeti ve tenterbiye latariyası longsi Cungu Şincan halkara boks teklif musabıqsi 9. ayının 24. günü Korla'da başlandı. Rusya, Тайланд, Куба қатарлық бір белбақ бір елне ортақ барпа қылыватқан 23 дөлет вә Джунго Шанган Алахиды Мәмури районы, Джунго Омен Алахиды Мәмури районыдын кәлген 40 командадеки 362 яш вә өсмір тәнхәркетчі

Мәлім бір аварчылық елуққа вақтыда, әсі мұнда қымысан боп тікедіп, тұнып етке вақтыда андын өзгірейді. Шынуңға аңлығыш достарымыз, біз сәмді біздің кеміші 107.4 қатына сәнет радиосының әр қайс программылары тәкітілаватымыз. Мәдени Аптумбіл Айдаш, мәдени үл жүріш, мәдени шәһәр ахалырдың бұлыш, дегенгі оқшаш найт, яқшы болған біздің ғоң егуанғауларымыз пат-пат құлақ тұйыңларды яңырап тұрды. Оныңдың сұрт мұшу, әр қайсы мұшу, шымесен, тарат құлада. Қатнаш қайды білімдерге рай қылыш, мүш низамлаға үрмет қылыш, рай қылыш әқедеке тәшвек тәрбиелеме шар дайымызға ұшырапылы тұрды үші. Мүшінде тәкіліне ватқан мүш ай, мүш күнде, мүш заманда енелікі өзімізді түзітенмесек, дикет қыланмасақ, яқшы олмайды. Амалба пиядылығы ел, амалба әмес, чоқын пиядығы ел веріміз. Амалба депті ме? Пиядыма біз маң ел веріп тұдап, Асманға егі қарап телефон ойнап маңмаймыз, ашу бұрыстан маңы ел беріпті деп, елдің қач-қач-қач. Бейқатарлық дейқат қыға асаста, әтіраптікі ел қатына мұйтіні күзетке асаста, елдің өтіміз. Ел өз телефон ойнап егі қарап маңыды қалыва. Әтті мүші яндың жөмі сәндің бәзі вақтылада, әтіраптікі ел бөлектерді күзетмейлен бәзен бір тар көчіладың ұдырлы чықыды қалыва. Ма ішкі тарапымда машині кәу атамды, кәмі әу атамды деп, өзінің бейқәттерлікінің ойлымыға асаста, аш төп түз қарап, ішкі яңғы оң солға қарап қойма, елдің жықыды қалымы ба. Шының үшін мұнда пиядыла ұшырап қаса, мән қанда қылыма дегенні көзді тұтқа асаста, сіз чоқым рөл тұтқан шопыр, ихтиятчан болысыз. Қошаңлығы үшілерімізден ойлығаларымыз бір құры отырға қойдық, бұны сөздәшінің орнымы ек әмді достарымыздың болып мұш опыр достарымыздың бұ жәйтікі сапасы бәк жүкірі, әқиқатан бәк жүкірі. Яны өзгірен майватқан, оңшылан майватқанла мұшы жүкір сапады келегі қарап, аман біш күні өзгірді. Қошаңлығы үш достарымыз программыздың алауатысыла қычаны,

Достарын кеге ұшырлап акені. Радиоан ғыш достымыздың сәвек кәпті программызды аңлау етіп. Сіз қош елдің рахмет жүмі. Аңғыш достымыздың мейір әлдісі ұшырыңыз тапшырып алдық. Гүл бадам ұшырыңыз тапшырып алдық. Достарымыздың ені шаукет ұшыр беріпті. Фукан көчелердің машинала сәл көп, лекен тосулы шәквалі қалайым қаптым бұл тоқтатмаңла, шо ел бөлекләр тоқтыпла қапқа асаңла, өткеп

Бесің сұпымызғыма қарайлы достарымыздың кәңе ұшчырланы ене дұслағы еткізіміз. Дұсладың Айсем Гілханым, мейгі сентилу, сишан сұлу мейші, хоң енші, шықы жайда, дейқалла базар ба, вақты ба дұсларымыздың беріп, чөкіліп келісіні қаршалымы, іздеп ұшчыр беріп тұ, ә? Рахмат, оныңды мәсіқ ене, ені бір бәтті көлі деген достымыз мұ, мәмі яқтырып аңлаватты мәндіп сөз қалдырып тұ. Ені дұсларымыздың Зүхре, қатарлық дұсларымыз біз мұ ба, деп көңіл сөздерін жолдап тұ, ә? Яны яқтырып аңлаватымыз, деп күлдәсіләне, чырай ішпадыларын жолдаған дұсла, ә? Әмі маңлағы рахмат дейтіміз, яны тауамлық яқтырып аңлығайсыла.

0: Янсанды тулын айны таң тамаса қылып, мың чақырым арлықтымы ай нұрыдың ортақ ұзырланмақтыңыз.
1: Түшкенді ақшап нәм ерге, «Юртқай тулын ай юртым не бөкетче» деген мысырала білін, юртны сеғыны шезиятын екіпатылы доқ.
0: Мәңгі аман болсын қерінлашларым, мың чақырым жырақ тұрсақ мұ, таң ұзырынлайлы айдың деген мысырала білін, гүзел тілеклені білдім.
1: Балқыды тулын ай деңізді нұр чечіп, ерақты тұрмақтымыз оныңғы тәң беқиып деген мысыраланы көңілімізге пүкіп, гүлленген еңі дәбірге ортақ күвақ болдық.
0: Бұл гүзел пәйтләді әммейлен кечіліп өйлерге қайтып, айлыстықыла білен жән болды.
1: Әр мүлләт қалықның анарның данысыдәк зіч ұйыши әң гүзел жән болыштыр.
2: Чоңчығы байрымы етіп келді. Толун айның сүттәк нұры, айлы сіркілі білән жән болышқа атланған сәпәр сіркі досланың yollarıға романтикілік беғішледі. Үстәлләрге юбинға тізіліп, кәштікі мәйін жамал вә нұрлық толун ай қаліплеріне иллықты толдырды. Күнлі ауатлыққа вә құшанлық толғысы. 174 қатны сәнәт радиосы көпчілікнің көңчу байрымыны қызғын тәбірікләйді.

Давамлы кешин сыпымыз келген учурда карсак, мен бир достумуз азыр саат нече болду деп кат калдырып койупту. Азыр саат 2026-жылы 9-айнын 26-чы күнү кес саат 23:15 мүнөт өттү. Энек таппадым, э? Керек десеңиз жазмыш кып юллап коймуучумун. Куча такси дейді, яхшыма ешер жан, кешкіңіз гүзел болсын, кучадың yolu хабрек, куча тиеншен, оттыры yolu ғарыптен шарық қаптыма бұла көп дейді. Болды, куча такси рахмет. Ма бір достымыз дейді, іштіпақ yolu абай мәмі деген түмә, іштіпақ yolu қызыл жырақ таптыма бұла сәл көп, деген алай тосып қолыш yok дейді. Болды, сізгім рахмет.

оларға көптен көп рахмат достар. Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынасынан радиосының сәрхал программаларын һәр вакыт тұрмышыңларға әмра қылышны ұмытмағайсыздар. Техими көп мәзмұнларын аңламақчы болсаңлар, Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқы аптесіне, яғни слушатыңды түшіріп алсаңлар болады. Программа реясатысы Яшар Ялқыны, нөвәтчі мұхәррир Патүгіл Мәмәт. Хәйр хош достар.

Қадірлік радиоанғычы дұслай, еқімліқ нақшыладың шамал намлық нақшыны аңладыңлар, Дилбара Абабекрі орылаған. Шинжаңдегі бір мәктәбінің дәрвасы алдыға бір тал ұзын қады шәкілік орындық еңіден көп әйтілді. Әмді бәлкім достарымыз көген болушы мүмкін әрхіл таратқылада алдыңғы бір мәзгілді Шинжаңдегі бір башланғыч мәктәбінің дәрвасы алдыда бір тал ұзын қады шәкілік орындық даң чықырып әтіраптікі ахалылы вә ата-аналарының ұлтырдыған жайға айланған еді. Тордашлар бұны бәс-бәсті мәмлекет бойынша кеңейтішіне мұрәжәт қылды. Бір тал ұзын қады шәкілік бір гәуділәшкен орындық адди лайхиленген. Адам бәдінің ұлтырышы алдығы мас келуді. Узақ ұлтырысы мұ херіп қалмайды? Найты рахат. Бүгінгі күнде бұндақ орындықны Шинжаң Курлы шәрлік 8-ші отыр мәктеп мұ орнатты. Кейінгі қадамда Курлы шәрлік марып идарысы бір тал ұзын қады шәкілік орындық тәжірибесіні өрнек қылып вә кеңейтіп, шарайты муапық мәктеплерінің атырапыда тәдіржи кеңейтуді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станция 107.4 қатынасына радиосының бевасы алтыватқан 107.4-тен хайырлық сәр программасы. Қадірлік достар, әмнеде ұқтыңа сағламлық сабатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Тәркебіде витамин С әң мол емеклік күзлік жылан. Витамин С толықлашта мейвелер ішіден қайсыны талаш керекліке тоғырсызды тоқталғанда, нұрхан кіші әң авал лимоны есіге алыды. Әмеліетті, базарда сетіліватқан еңі чиланлар асасықы көзлік чилан болып, әр 100 грамм көзлік чилан тәркебедеге витамин С мұқтары 243 миллиграмға етіді. Бұл лимонның 11 әсіге тоғыры келеді. Чилан тәркебеде витамин С болғандың башқа, ена калий қатарлық ұзықлық мадылар мол. Калий сәктінің алдыны алыды, әмді мұскулларының нормал қысқырышыға ярдан берді. Натрий юқыры бұлыштын көрілген юқыр қан бесімгі қарыда, калий толықлашының ені қан бесімні төвән тішке ярдан беріш ролымы бар. Чилан тәркебіде оксидлінішқа қарышы тұрдыға мадылар мұмыл. Тәркебіде көп қыл оксидлінішқа қарышы тәркеплерден каротин, флавон вән фенол тұрдыге берікмілі ба. Ола әркен радикалларын тазап, бәдәнікі яллуға қарышы тұрып, қерішіні кечіктіруді. Көзіні зияды ішләткенде көзге асанла таш түшішіні кәлтіріп чықырды. Көз қапқыны қайырғанда, әгер берік түргіче пәрдіде ұшшақ күрішге оқшаш, сарғуч ақырынлы кичек чекітлерінің пайда болып, қалғанлықыны көрсіңіз, бұл көзге таш түшкенлікнің аламыды болышы мүмкін. Бұл қыл таш асасықы берік түргіче пәрдідің түшіп кеткен, ептілігі үйжерлері вән сүпті өзгерген аққан үйжерлерінің қетішшедің хасылы болуды. Дәстәтті орына бір қадары чонқұр болып, адатта ешқандағы кесерлік аламеді көрілмейді. Кейін асты-асты сырқы чықып, сырқы юзі көріліп қалуды. Бұ вақытта көзді бір нәзі бардай тойғу пайда болуды. Көз алмысы қызырып, ішіп қалуды. Санжип ағырыйды. Иғыр болғанда мүнгіз пәрді сүріліп, зәхмілін ішіне кәлтіріп чықырды. Көзін ұзақ вақыт ішілдідіған, көз тазылығыға диқат қалмайдыған. Тарахума, созылма беріктіргіде пәрді яллуғи. Қапақ кервеке яллуғи қатарлық созылма көз кесілі бар кішілерді асанла көз теші пайда болуды. Мейвені тамақ орында ұстымал қылғанда чырай асанла сарғайып қалады. Орықлаватқан іштасы тұтылып қалған мәзгілді, бәзілер азырақ мейві еплен қорысқыны тойылырды. Лекен мейвіне дайым тамақ орында ұстымал қылғанда, асанлы ұзықлық етішмәсіхні кәлдіріп шықырыды. Мейвінің ақсыл, яғымықтары найды төвән. Болып мұ адам бәдіні үшін зөріл болған яғыслатасы, әла сүпәтлік ақсыл вә төмір, сынек қатарлық минерал мадылар кәмчіл. Ақсыл, төмір вә сынек етішмесе, мата анлаштыруш ниспіті төвәнләп, чашның сүпіті мұ нәчәрлішіп кетеді. Яна чырай сарғиып, терінің эластикілігі ажызлап кетеді. Витамин B1 кәмчіл болса, адам асалы чарчайды. Діміс қыдыды, әркет ықтыдары төвәнләп кетеді. Сағлам кішілерге ниспетен айтқанда, әр бір адам күніге 200 грамдың 350 грамға ча еңі мейві еп беріші керек. Лекен мейві шәрбітіні мейвінің орында ұстымал қылышқы болмайды.